Bele ye û frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin. Rastî stranên gelekke xweş mejbû xistiya rêzî her wekî dinê li gora dilê we. Li gora xwestekê we jî hebûn keremikin ji me re binivîsînin gava gotinava playlisteya me hebe ji bo xatirê we. Em ê bînin ser radyoya gotiye weşan xweş. Ez Halil Can Demîr ji Parîsê we guhdarî dikim. Stran ji bo Yaşar Demîr û Şaban Türk Aslan dixwazim. Her du bernameya pir hez dikin û bi hezkirineke mezin her dem guhdariya و دکن سپاس ترته کردی رادیو ژ پاریس سلاوی گرم گوتیم جواره دشینن براستی گو از هرگاو دی بیجی مک میناکو اپلیکاسیون ترته دین لجی اون دکارن برنامه مل ترکیه آنجی لدر و ترکیه گوداری بکن که که مجی جوی درش مره نویسان دی ژ پاریس امجی سلاوی گرم جوی دره حتا پاریس دشینن و هر دو حوالی تر جی ستران درزه دشخوا می دیاری و هم مکمون جی کرم بکن مساج و پیام خواه جی مره بینویسینم هب دورم صحبت خواه گشتر بکن. خوزان امید بسیتران خواه یا نحو جه لسر رادیو یویه.